Nera mashakeni rina rima puro na kumi na pili rima puro na kumi na pili ni pontu vreke na necholika na cha Association Sportiva of Pemba. Vreke chihavo ikipa taru ukume mashakeni shingalo tete vamo cha Association Sportiva of Pemba. La hotel racha ipontu nane ukunla ikipa.